mali hapa. Naongea na mtu mmoja. Naongea na mtu mmoja. Wazee walitabiri kwako. Na wakasema ya kwamba wewe ni mtu bora sana. Lakini leo you don't see yourself kama mtu bora. Adui ameiba. Adui amenyang'anya. Nataka utamke kwa maneno ya kinywa chako. Umwambie adui ya kwamba na safari hii ninainuka kwa ujasiri. Bwana ameshanirejeshea. Bwana amenipa uhai wangu. Walionitabiria